0: me wo na de na me wo timi nka de bi wo kuma se kwa da so me wo SDA for hospital no me wo ne chipe kuma se kwa da so SDA hospital no me wo ne chipe na ene bana dai ampaya
1: ebitwa
0: de na ni abrema me shia me na me de da bia me tran fidie wo so me ka kire wo se maye difu asabi amusabi akusabi anyato eja dum ba me so me de odi me wure nwure ochira medua hini ni dua bra ye tede sayade ndida bia metena fidie wo so me ka kire wo se media ma ye difu a metia habamba na meti ye twuma etu obi woni pa bia bodam abusua de nanante ye hunu adene fare bai ye hunu ni ti mpani se ba kofo nkyere damfo
1: debi
0: abusua ntua na momra manim obi woni pa bi sabe ya to na duro aduro na kano ba bia wo duro woni se ba bia ma duro die boafo ni ba bia omra manim amen chane sanya danta ne danta e danta ne die mpenise eposia no obu wa se bese me hunu nipa wa ye me sa se eda ocho bi hwe enu ne ya ne ye ti haba made tuje mu no na me kire wade a obeye ne wa asori fie obi wa se ade yare bi atome so mananti ba bi beberebe ba bi a meduru bi a wa asem fofra ye ka kire me anya asem no na me patie me pade wa ye me sa se ampasa wono na ya me sa na nya me hyebre na me nkra bi mu ade a eda onso bi hwe eno de metere wade na me wanka sa wa yade ne wa sori fie wi a me gaw kwan obi a sabe ne ma bia ya basane ye bo ne be ye ofie no wono wanka sa ji tum se be ye ye se tuntum se kokor se fufu mi wu na de ban nanso ba ko fu akwa ko hunu odanse fu odi ho ye de a hye me kon e bi se tre nye ba friend ya pa mu ahwenti no ye hunu mi tirim ase wo se mi pese mi hunu nipa sabe wa sori ya wo di mi manya
1: awo ye bisa
0: o ye misa a ye dia ba be hye me no mi pese mi hunu nipa kro obi a sabe ya sem bi ato no na sa nipa no woni kama fuo nti ba bi a ni kwan se adini duru ne adini duru wo se mi pe ba bi a wura kwa kwa ye msunsumade ye omra mentena se na me nya ku adwuma ma no obi a sabe wo ba bi bunu kwase a wo kwan bi so wo se da bi wo tiri mi nti na sabe wo wura me kawade afoma bati wo pa bi nso a ba ma bi bunu kwase a wo kwan bi so hunu se ba bi aduru yi die se ma mpa ba bi amfa me na ya nsi a emwa omra gi aman manim mi po bi obi di ne ka wo se mi ntua ba bi a pe bi afa me ko omra me nkyere na di obeye hunu hu sampa se obi ka kyere wo se wo tu nsu a ya dware na ho bon kan ni pare ni bidia work
1: episode for Dynamic Joy Chapel International Asori the cover by and I'm in with this media and what you buy Kumasi kwada so SD hospital on echi ho and we are sorry if you group and what SD hospital echi I am sorry na ho any abbreviate if you odifo
0: Observe.
1: O can say me nan same ho ubi peja ubi and they could do radio station be.
0: Mm-hmm.
1: Now parents could be good in massy.
0: Mm-hmm.
1: Na ebobo banon, manchin is sorry.
0: Mm-hmm.
1: Depending drain in num room.
0: Mm-hmm. Chemu ye be your mammy tea.
1: Nan same ho.
0: Mm-hmm.
1: Ubi peja would be could do radio station be. Pese ku gure ni masi ye.
0: Na adia na nyano kure.
1: Nyano kure.
0: Sande tiye.
1: Yo kwa mpaso ni fatu nye kwa mpapa.
0: Aha.
1: Na ebu boba anoye. Aha. Awa tina oti abijua fure ni minu.
0: Aha.
1: Onuwa tuwena ni mshishi ni ibjaro.
0: Ni pakurona wadi asamu ni kwa yano.
1: Chani.
0: Esa asamu wa enye no kure no.
1: Uya sinu.
0: Aha.
1: Echese bibi woho.
0: Bibi woho. Sa uishia bibi danasi bibi ni ho.
1: Chisi ubi pesu wa hawa wa soreya mwenye anuye.
0: Oh, sofu safu. Ya wanyama bebrebe wa ya bae fidiye wa isuwa ya nka ya dini se mpani se unipa wadidi wye
1: unkasemwye
0: ubibia wa yesu usu ujuma biyano sa watina sase mehawwa unimkwanya wabafaswa mehaw
1: kwa mwani pisa udu rada faswa ina kwa mpawu
0: aye
1: so good enough as kura
0: ai sa u
1: o sori enu o sori akono pankra so oti hon na uhu ani a shubi din
0: oh no say enipa adie bia obe wa adwene se wo ya adie no
1: eni nyina so pa no
0: eni nyina so no die wonim se da bi ekwan ya pa so de me fa so yi eni nyina so